0: Harvey Norman Weekend akcija. Vrijeme je za kuhinju iz snova. Po mjeri i vašem stilu. Uz odličnih 37% popusta. Samo do 29.6. Požurite.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnjeg uljica. 12 komada. 5,99 €. Drniška tradicija. Naresci od 250 grama. 5,99 €. Plodine u Weekend akcije.
2: Take me to Golden Gate, I will assimilate.
3: Neponovljiva dubioza kolektiv čekate u subotu 27. lipnja na Rocks and Stars festivalu u Cave Romane u Vinkuranu. Ulazice potraži na entrio.rs.

vječna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drži visoko bella polezana, fija de tu bista špakamonti.